Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Punakynällä oikein merkattu siinä.
4: Moritonki!
5: Moro!
6: Ei voi mennä sekaisin.
4: Kuuluisa näyttelijä ja julkis Esa Latva, äijö.
6: Hyvä Esa.
4: On juvannut reenaan ensi teatterikesää silmällä pitäen semmoista niin sanottua pantomiinia, missä se musta kirjasto päällä, naama valkoksessa kalkittuna, vääntelee käsiä ja mulkoilee. Ja yleisön pitäisi sitten muka siitä arvata, mitä se niinku tarkoittaa.
6: Mitä se tarkoittaa?
4: Pantomiini, en tiedä jotain.
6: Niin,
4: mulkoinen.
6: Niin, eikä pitäisi arvata.
4: Käsillään kaikki.
6: Eikä sano mitään.
4: Ei mitään, se on ihan hiljaa vaan.
6: Vittu kaiken näkö.
4: Pantomiini.
6: Pantomiini, sulla on housuissa.
7: Elintarvikevirasto on antanut huomautuksen melkein kaikille tamperelaisille juokakaupoille. Kerta useampien hygienia-olosuhteissa oli aihetta huomauttamiseen. Melkein poikkeuksetta kaikkien juustohyllyssä oli pahastikin homehtuneita juustoja, lihatiskillä huonosti kypsytettyä taka jopa täysin raakaa lihaa, sekä kaiken vakavimpana rikkomuksena joissakin kaupoissa oli saatettu pitää myytävien elintarvikkeiden joukossa jopa kuolleita kaloja.
4: Olkkonen on tänä vuonna kiinalaiselta horoskooppimerkiltään Mannisen Mika.
7: Yksi nekalalainen jakkari, joka nimeä en nyt viitti sanoa, kun on varmaan taas itsekin siellä kuuntelemassa koreva pitkänä. Manaili tuo yksi ehto, että saamari kun nuorempana ei ollut rahaa ostella mitään vehkeitä. Ja nyt sitten vähän vanhempana, kun on piha täynnä servoletteja ja moottoripyöriä, niin nyt joutuu sitten vartoileen, että selviäis joskus sen verran, että pääsis itsekin kokeilemaan niitä.
4: Niin.
7: Ei oo hyvin ikään.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän jätehuoltoasiaa.
7: Ha, no mikä nyt?
4: Lassila ja Tikanoja toivois, että ne syötävät jätteet, niinku perinankuoret niin, ja kuivat leivänkannikat, pistettäis siihen niitä varten varattuun biojätepunttuun.
7: Niin.
4: Ettei niillä siellä muitten joskien seassa lihotettais vaan rottia. Ja sinne,
7: okay.
4: Niin näin on. No niin, se on moro.
7: Maritonki, näin on.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason, jos opiskelija ei nosta opintolainaa tai käy töissä, kertoo tuore tutkimus. Tutkimuksen mukaan pelkkä opintoraha ja asumislisä eivät kata välttämättömiä menoja, kuten asumista, ruokaa ja liikkumista. Pääkaupunkiseudulla tuet eivät yksin riitä edes asumiskuluihin. Kelan mukaan opintotuki yltää kohtuullisen elintason viitebudjetteihin vasta, kun mukaan lasketaan opintolaina. Tutkimuksessa todetaan myös, että opiskelijoiden toimeentuloa ovat heikentäneet kasvaneet asumiskustannukset ja muutokset asumistukiin. Sisäministeriön pelastusviranomainen on täydentänyt kansalaisille suunnattuja ohjeita drooniuhasta varoittamisesta ja vaaratiedottamisesta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote drooniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Vaara-alueen määrittämisessä tärkein kriteeri on ihmisten ja omaisuuden turvallisuus. Pelastustoimen ohjeet löytyvät pelastustoimi.fi-sivustolta. Tampereen kaupunki kehittää Nurmi-Sorilan alueesta uutta vetovoimaista asuinaluetta. Kaupunginvaltuusto päätti eilen sijoittaa kaupungin omistamaan Nurmi Resort Oy:hyn reilut 10 miljoonaa euroa ja myönsi yhtiölle omavelkaisen takauksen. Hankkeeseen kuuluu myös uuden golfkentän rakentaminen Nurmi-Sorilaan. Kaupunki luovuttaa yhtiölle noin 92 hehtaaria maata alueen kehittämistä varten. Nurmi-Sorilan kehittäminen liittyy Tampereen pitkän aikavälin kasvu- ja maankäyttöstrategiaan sekä Koillis-Tampereen joukkoliikenne- ja asuntorakentamishankkeisiin. Golfkentän toiminta kilpailutetaan myöhemmin erikseen. Kangasalla on alkamassa Pikkolan alueen saneeraustyöt. Töiden on määrä alkaa ensi viikolla. Rakennusurakkaan kuuluu Viputien ja Riihitien saneeraus sekä Pikkolan koulun ja Pikkolan urheilutalon pysäköintialueen rakentaminen. Samassa yhteydessä toteutetaan Pikkolan koulun maanalaisiin rakenteisiin liittyviä töitä sekä vesihuollon saneeraustöitä Riihitiellä. Työ aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä urakka-alueella ja sen lähistössä. Jalkapallon ykkösliigassa FC Haka pelasi tasapelin klubi 0-4 vastaan. Ottelu päättyi tulokseen 1-1. Hakalle pisteen pelasti Jesper Karlsson, joka tasoitti ottelun aivan loppuhetkillä. Haka on pelannut nyt 6 ottelua, joista se on koonnut 9 pistettä. Sarjasijoitus on tällä hetkellä 5. Perjantaina Haka matkaa Seinäjoelle SJK Akatemian vieraaksi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan yleisesti. Iltapäivällä sää poutaantuu ja osittain myös selkenee. Illalla saatetaan kuitenkin saada ukkosta. Lämpötila nousee iltapäivällä 20 asteeseen. Idän ja koillisen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason, jos opiskelija ei nosta opintolainaa tai käy töissä, kertoo tuore tutkimus. Tutkimuksen mukaan pelkkä opintoraha ja asumislisä eivät kata välttämättömiä menoja, kuten asumista, ruokaa ja liikkumista. Pääkaupunkiseudulla tuet eivät yksin riitä edes asumiskuluihin. Kelan mukaan opintotuki yltää kohtuullisen elintason viitebudjetteihin vasta, kun mukaan lasketaan opintolaina. Tutkimuksessa todetaan myös, että opiskelijoiden toimeentuloa ovat heikentäneet kasvaneet asumiskustannukset ja muutokset asumistukiin. Sisäministeriön pelastusviranomainen on täydentänyt kansalaisille suunnattuja ohjeita drooniuhasta varoittamisesta ja vaaratiedottamisesta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote drooniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Vaara-alueen määrittämisessä tärkein kriteeri on ihmisten ja omaisuuden turvallisuus. Pelastustoimen ohjeet löytyvät pelastustoimi.fi-sivustolta. Tampereen kaupunki kehittää Nurmi-Sorilan alueesta uutta vetovoimaista asuinaluetta. Kaupunginvaltuusto päätti eilen sijoittaa kaupungin omistamaan Nurmi Resort Oy:hyn reilut 10 miljoonaa euroa ja myönsi yhtiölle omavelkaisen takauksen. Hankkeeseen kuuluu myös uuden golfkentän rakentaminen Nurmi-Sorilaan. Kaupunki luovuttaa yhtiölle noin 92 hehtaaria maata alueen kehittämistä varten. Nurmi-Sorilan kehittäminen liittyy Tampereen pitkän aikavälin kasvu- ja maankäyttöstrategiaan sekä Koillis-Tampereen joukkoliikenne- ja asuntorakentamishankkeisiin. Golfkentän toiminta kilpailutetaan myöhemmin erikseen. Kangasalla on alkamassa Pikkolan alueen saneeraustyöt. Töiden on määrä alkaa ensi viikolla. Rakennusurakkaan kuuluu Viputien ja Riihitien saneeraus sekä Pikkolan koulun ja Pikkolan urheilutalon pysäköintialueen rakentaminen. Samassa yhteydessä toteutetaan Pikkolan koulun maanalaisiin rakenteisiin liittyviä töitä sekä vesihuollon saneeraustöitä Riihitiellä. Työ aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä urakka-alueella ja sen lähistössä. Jalkapallon ykkösliigassa FC Haka pelasi tasapelin Klubi 04 vastaan. Ottelu päättyi tulokseen 1-1. Hakalle pisteen pelasti Jesper Karlsson, joka tasoitti ottelun aivan loppuhetkillä. Haka on pelannut nyt 6 ottelua, joista se on koonnut 9 pistettä. Sarjasijoitus on tällä hetkellä 5. Perjantaina Haka matkaa Seinäjoelle SJK Akatemian vieraaksi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan yleisesti. Iltapäivällä sää poutaantuu ja osittain myös selkenee. Illalla saatetaan kuitenkin saada ukkosta. Lämpötila nousee iltapäivällä 20 asteeseen. Idän ja koillisen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: yhtälöitäviä, että on mä siinä mukana.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason, jos opiskelija ei nosta opintolainaa tai käy töissä, kertoo tuore tutkimus. Tutkimuksen mukaan pelkkä opintoraha ja asumislisä eivät kata välttämättömiä menoja, kuten asumista, ruokaa ja liikkumista. Pääkaupunkiseudulla tuet eivät yksin riitä edes asumiskuluihin. Kelan mukaan opintotuki yltää kohtuullisen elintason viitebudjetteihin vasta, kun mukaan lasketaan opintolaina. Tutkimuksessa todetaan myös, että opiskelijoiden toimeentuloa ovat heikentäneet kasvaneet asumiskustannukset ja muutokset asumistukiin. Sisäministeriön pelastusviranomainen on täydentänyt kansalaisille suunnattuja ohjeita drooniuhasta varoittamisesta ja vaaratiedottamisesta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote drooniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Vaara-alueen määrittämisessä tärkein kriteeri on ihmisten ja omaisuuden turvallisuus. Pelastustoimen ohjeet löytyvät pelastustoimi.fi-sivustolta. Tampereen kaupunki kehittää Nurmi-Sorilan alueesta uutta vetovoimaista asuinaluetta. Kaupunginvaltuusto päätti eilen sijoittaa kaupungin omistamaan Nurmi Resort Oy:hyn reilut 10 miljoonaa euroa ja myönsi yhtiölle omavelkaisen takauksen. Hankkeeseen kuuluu myös uuden golfkentän rakentaminen Nurmi-Sorilaan. Kaupunki luovuttaa yhtiölle noin 92 hehtaaria maata alueen kehittämistä varten. Nurmi-Sorilan kehittäminen liittyy Tampereen pitkän aikavälin kasvu- ja maankäyttöstrategiaan sekä Koillis-Tampereen joukkoliikenne- ja asuntorakentamishankkeisiin. Golfkentän toiminta kilpailutetaan myöhemmin erikseen. Kangasalla on alkamassa Pikkolan alueen saneeraustyöt. Töiden on määrä alkaa ensi viikolla. Rakennusurakkaan kuuluu Viputien ja Riihitien saneeraus sekä Pikkolan koulun ja Pikkolan urheilutalon pysäköintialueen rakentaminen. Samassa yhteydessä toteutetaan Pikkolan koulun maanalaisiin rakenteisiin liittyviä töitä sekä vesihuollon saneeraustöitä Riihitiellä. Työ aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä urakka-alueella ja sen lähistössä. Jalkapallon ykkösliigassa FC Haka pelasi tasapelin Klubi 04 vastaan. Ottelu päättyi tulokseen 1-1. Hakalle pisteen pelasti Jesper Karlsson, joka tasoitti ottelun aivan loppuhetkillä. Haka on pelannut nyt 6 ottelua, joista se on koonnut 9 pistettä. Sarjasijoitus on tällä hetkellä 5. Perjantaina Haka matkaa Seinäjoelle SJK Akatemian vieraaksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan yleisesti. Iltapäivällä sää poutaantuu ja osittain myös selkenee. Illalla saatetaan kuitenkin saada ukkosta. Lämpötila nousee iltapäivällä 20 asteeseen. Idän ja koillisen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
4: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on asettanut tutkimusryhmän arvioimaan hyvinvointialueiden rahoitusmallin kehittämisvaihtoehtoja. Selvitys tehdään hyvinvointialueiden tulevaisuutta käsittelevän parlamentaarisen työryhmän työn tueksi. Tavoitteena on selvittää nykyisen rahoitusmallin vahvuuksia, ongelmia ja vaihtoehtoja tulevaisuuden uudistuksiksi. Tutkimusryhmän keskeiset johtopäätökset valmistuvat lokakuun loppuun mennessä ja loppuraportti vuoden lopussa. Veden korkeudet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden. Syynä ovat vähäluminen talvi, kevättulvan puuttuminen ja alkuvuoden vähäiset sateet. Viime viikon sateet helpottivat kuivuutta vain hetkellisesti, eikä suurten järvien tilanteeseen tullut merkittävää muutosta. Viranomaisten mukaan vedenpinnat pysyvät alhaalla ilman uusia runsaita sateita. Myös pohjavedenpinnat ovat laskussa poikkeuksellisen aikaisin ja kuivuuden pelätään lisäävän kaivojen kuivumista kesän aikana. Ylöjärveläislapset pääsevät istuttamaan kaikkiaan 1000 puuta Metsäkylään, Asuntilaan ja Viljakkalaan tämän ja ensi viikon aikana. Puunistutuskampanja on kokeilu, johon kaupungin metsäasiantuntija on valinnut 4 aluetta, joihin sopisi lisää puita. Puita istutetaan Metsäkylässä koulun viereiselle tontille, Asuntilassa puut istutetaan Suolaniittyyn ja Kauraslammen koulun Veittijärven toimipisteen kentän taakse. Viljakkalassa lapiot isketään maahan Ansonmäen kentän takana. Puiden istutuskampanja on osa kaupungin hiilineutraali Ylöjärvi-työtä ja luonnon monimuotoisuustyötä. Tampereella Messukylän kirjasto suljetaan kesällä ilmastointiremontin vuoksi. 7 viikon sulku vaikuttaa lainojen eräpäiviin ja varausten noutoon. Messukylän kirjaston sulku alkaa keskiviikkona 17. kesäkuuta ja kirjasto avataan asiakkaille tämänhetkisen tiedon mukaan keskiviikkona 5. elokuuta. Kirjastossa ei ole sulun aikana palvelu eikä oma toimi aukioloa. Myös kirjaston palautusluukku on poissa käytöstä koko remontin ajan. Lainoja voi palauttaa mihin tahansa muuhun pikikirjastoon. Messukylän kirjastosta ennen sulkua lainattujen aineistojen laina-aikaa pidennetään automaattisesti elokuulle. Tampereen taideratikka on saanut jälleen ylleen uuden teoksen. Kuvataiteilija Maija Hahdon Ankkaratikka-teos alkaa näkyä Tampereen katukuvassa tästä päivästä lähtien. Teos sisältää iloisen värisiä, mutta vakavailmeisiä ankkoja. Lisäksi taideratikan sisälle on ilmestynyt pieniä ankkojen räpylöiden jälkiä. Ankkaratikka-teos on kuvataiteilija Maija Hahdon käsialaa ja se on esillä vuoden verran tästä päivästä alkaen. Miesten superpesis jatkuu tänään Tampereella, kun Manse PP saa vieraakseen Imatran Palloveikot. Manse lähtee otteluun sarjan kärkipaikalta, kun sillä on koossa 13 pistettä 6 pelatusta ottelusta. Imatra on kolmantena, kun se on saalistanut 9 pistettä 5 pelatusta ottelusta. Illan peli Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan yleisesti. Iltapäivällä sää poutaantuu ja osittain myös selkenee. Illalla saatetaan kuitenkin saada ukkosta. Lämpötila nousee iltapäivällä 20 asteeseen. Idän ja koillisen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä- ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista.
2: Allervex.
1: Allervex-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa. Sabora Pharma.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on asettanut tutkimusryhmän arvioimaan hyvinvointialueiden rahoitusmallin kehittämisvaihtoehtoja. Selvitys tehdään hyvinvointialueiden tulevaisuutta käsittelevän parlamentaarisen työryhmän työn tueksi. Tavoitteena on selvittää nykyisen rahoitusmallin vahvuuksia, ongelmia ja vaihtoehtoja tulevaisuuden uudistuksiksi. Tutkimusryhmän keskeiset johtopäätökset valmistuvat lokakuun loppuun mennessä ja loppuraportti vuoden lopussa. Veden korkeudet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden. Syynä ovat vähäluminen talvi, kevättulvan puuttuminen ja alkuvuoden vähäiset sateet. Viime viikon sateet helpottivat kuivuutta vain hetkellisesti, eikä suurten järvien tilanteeseen tullut merkittävää muutosta. Viranomaisten mukaan vedenpinnat pysyvät alhaalla ilman uusia runsaita sateita. Myös pohjavedenpinnat ovat laskussa poikkeuksellisen aikaisin ja kuivuuden pelätään lisäävän kaivojen kuivumista kesän aikana. Ylöjärveläislapset pääsevät istuttamaan kaikkiaan 1000 puuta Metsäkylään, Asuntilaan ja Viljakkalaan tämän ja ensi viikon aikana. Puunistutuskampanja on kokeilu, johon kaupungin metsäasiantuntija on valinnut 4 aluetta, joihin sopisi lisää puita. Puita istutetaan Metsäkylässä koulun viereiselle tontille, Asuntilassa puut istutetaan Suolaniittyyn ja Kauraslammen koulun Veittijärven toimipisteen kentän taakse. Viljakkalassa lapiot isketään maahan Ansonmäen kentän takana. Puiden istutuskampanja on osa kaupungin hiilineutraali Ylöjärvi-työtä ja luonnon monimuotoisuustyötä. Tampereella Messukylän kirjasto suljetaan kesällä ilmastointiremontin vuoksi. 7 viikon sulku vaikuttaa lainojen eräpäiviin ja varausten noutoon. Messukylän kirjaston sulku alkaa keskiviikkona 17. kesäkuuta ja kirjasto avataan asiakkaille tämänhetkisen tiedon mukaan keskiviikkona 5. elokuuta. Kirjastossa ei ole sulun aikana palvelu eikä oma toimi aukioloa. Myös kirjaston palautusluukku on poissa käytöstä koko remontin ajan. Lainoja voi palauttaa mihin tahansa muuhun pikikirjastoon. Messukylän kirjastosta ennen sulkua lainattujen aineistojen laina-aikaa pidennetään automaattisesti elokuulle. Tampereen taideratikka on saanut jälleen ylleen uuden teoksen. Kuvataiteilija Maija Hahdon Ankkaratikka-teos alkaa näkyä Tampereen katukuvassa tästä päivästä lähtien. Teos sisältää iloisen värisiä, mutta vakavailmeisiä ankkoja. Lisäksi taideratikan sisälle on ilmestynyt pieniä ankkojen räpylöiden jälkiä. Ankkaratikka-teos on kuvataiteilija Maija Hahdon käsialaa ja se on esillä vuoden verran tästä päivästä alkaen. Miesten superpesis jatkuu tänään Tampereella, kun Manse PP saa vieraakseen Imatran palloveikot. Manse lähtee otteluun sarjan kärkipaikalta, kun sillä on koossa 13 pistettä 6 pelatusta ottelusta. Imatra on kolmantena, kun se on saalistanut 9 pistettä 5 pelatusta ottelusta. Illan peli Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan yleisesti. Iltapäivällä sää poutaantuu ja osittain myös selkenee. Illalla saatetaan kuitenkin saada ukkosta. Lämpötila nousee iltapäivällä 20 asteeseen. Idän ja koillisen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Ne voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: No, löytykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Punakynällä oikein merkattu
4: siihen. Morjettonki!
3: Moro! Ei voi mennä sekaisin.
4: Kuuluisa näyttelijä ja julkis Esa Latva, äijö.
3: No, hyvä Esa.
4: On juvannut reenaan ensi teatterikesää silmällä pitäen semmoista niin sanottua pantomiinia. Missä se musta kirjasto päällä, naama valkoksessa kalkittuna, vääntelee käsiä ja mulkoilee. Ja yleisön pitäisi sitten muka siitä arvata, mitä se niinku tarkoittaa.
3: No, mitä se tarkoittaa?
4: Pantomiini, en tiedä jotain.
3: Niin, mulkoilee. Niin, pitäisi arvata.
4: Ei
3: sano mitään.
4: Ei mitään, se on ihan hiljaa vaan. Pantomiini.
3: Pantomiini, slohousus.
5: Elintarvikevirasto on antanut huomautuksen melkein kaikille tamperelaisille ruokakaupoille. Kerta useampien hygienia-olosuhteissa oli aihetta huomauttamiseen. Melkein poikkeuksetta kaikkien juustohyllyssä oli pahastikin homehtuneita juustoja, lihatiskillä huonosti kypsytettyä taka jopa täysin raakaa lihaa, sekä kaiken vakavimpana rikkomuksena joissakin kaupoissa oli saatettu pitää myytävien elintarvikkeiden joukossa jopa kuolleita kaloja.
4: Olkkonen on tänä vuonna kiinalaiselta horoskooppimerkiltään Pannisen Mika.
5: Yksi nekalalainen jakkari, joka nimeä en nyt viitti sanoa, kun on varmaan taas itsekin siellä kuuntelemassa koreva pitkänä. Manaili tuo yksi ehto, että saamari kun nuorempana ei ollut rahaa ostella mitään vehkeitä. Ja nyt sitten vähän vanhempana, kun on piha täynnä servoletteja ja moottoripyöriä. Niin nyt joutuu sitten vartoileen, että se leviäisi joskus sen verran, että pääsisi itsekin kokeilemaan niitä.
4: Niin.
5: Ei oo. Hyvin ikä.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän jätehuoltoasiaa.
5: Aha, no mikä nyt?
4: Lassila ja Tikanoja toivois, että ne syötävät jätteet, niinku perinankuoret niin, ja kuivat leivänkannikat, pistettäis siihen niitä varten varattuun biojätepunttuun.
5: Niin.
4: Ettei niillä siellä muitten joskien seassa lihotettais vaan rottia.
5: Ja
4: sinne,
5: okay.
4: Niin näin on. No niin, se on moro.
5: Morjettonkin, näin on.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
6: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja glupsakka kauppias sinne. Sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on asettanut tutkimusryhmän arvioimaan hyvinvointialueiden rahoitusmallin kehittämisvaihtoehtoja. Selvitys tehdään hyvinvointialueiden tulevaisuutta käsittelevän parlamentaarisen työryhmän työn tueksi. Tavoitteena on selvittää nykyisen rahoitusmallin vahvuuksia, ongelmia ja vaihtoehtoja tulevaisuuden uudistuksiksi. Tutkimusryhmän keskeiset johtopäätökset valmistuvat lokakuun loppuun mennessä ja loppuraportti vuoden lopussa. Veden korkeudet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden. Syynä ovat vähäluminen talvi, kevättulvan puuttuminen ja alkuvuoden vähäiset sateet. Viime viikon sateet helpottivat kuivuutta vain hetkellisesti, eikä suurten järvien tilanteeseen tullut merkittävää muutosta. Viranomaisten mukaan vedenpinnat pysyvät alhaalla ilman uusia runsaita sateita. Myös pohjavedenpinnat ovat laskussa poikkeuksellisen aikaisin ja kuivuuden pelätään lisäävän kaivojen kuivumista kesän aikana. Ylöjärveläislapset pääsevät istuttamaan kaikkiaan 1000 puuta Metsäkylään, Asuntilaan ja Viljakkalaan tämän ja ensi viikon aikana. Puunistutuskampanja on kokeilu, johon kaupungin metsäasiantuntija on valinnut 4 aluetta, joihin sopisi lisää puita. Puita istutetaan Metsäkylässä koulun viereiselle tontille, Asuntilassa puut istutetaan Suolaniittyyn ja Kauraslammen koulun Veittijärven toimipisteen kentän taakse. Viljakkalassa lapiot isketään maahan Ansonmäen kentän takana. Puiden istutuskampanja on osa kaupungin hiilineutraali Ylöjärvi-työtä ja luonnon monimuotoisuustyötä. Tampereella Messukylän kirjasto suljetaan kesällä ilmastointiremontin vuoksi. 7 viikon sulku vaikuttaa lainojen eräpäiviin ja varausten noutoon. Messukylän kirjaston sulku alkaa keskiviikkona 17. kesäkuuta ja kirjasto avataan asiakkaille tämänhetkisen tiedon mukaan keskiviikkona 5. elokuuta. Kirjastossa ei ole sulun aikana palvelu eikä omatoimiaukioloa. Myös kirjaston palautusluukku on poissa käytöstä koko remontin ajan. Lainoja voi palauttaa mihin tahansa muuhun pikikirjastoon. Messukylän kirjastosta ennen sulkua lainattujen aineistojen laina-aikaa pidennetään automaattisesti elokuulle. Tampereen taideratikka on saanut jälleen ylleen uuden teoksen. Kuvataiteilija Maija Hahdon Ankkaratikka-teos alkaa näkyä Tampereen katukuvassa tästä päivästä lähtien. Teos sisältää iloisen värisiä, mutta vakavailmeisiä ankkoja. Lisäksi taideratikan sisälle on ilmestynyt pieniä ankkojen räpylöiden jälkiä. Ankkaratikka-teos on kuvataiteilija Maija Hahdon käsialaa ja se on esillä vuoden verran tästä päivästä alkaen. Miesten superpesis jatkuu tänään Tampereella, kun Manse PP saa vieraakseen Imatran Palloveikot. Manse lähtee otteluun sarjan kärkipaikalta, kun sillä on koossa 13 pistettä 6 pelatusta ottelusta. Imatra on kolmantena, kun se on saalistanut 9 pistettä 5 pelatusta ottelusta. Illan peli Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan yleisesti. Iltapäivällä sää poutaantuu ja osittain myös selkenee. Illalla saatetaan kuitenkin saada ukkosta. Lämpötila nousee iltapäivällä 20 asteeseen. Idän ja koillisen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on asettanut tutkimusryhmän arvioimaan hyvinvointialueiden rahoitusmallin kehittämisvaihtoehtoja. Selvitys tehdään hyvinvointialueiden tulevaisuutta käsittelevän parlamentaarisen työryhmän työn tueksi. Tavoitteena on selvittää nykyisen rahoitusmallin vahvuuksia, ongelmia ja vaihtoehtoja tulevaisuuden uudistuksiksi. Tutkimusryhmän keskeiset johtopäätökset valmistuvat lokakuun loppuun mennessä ja loppuraportti vuoden lopussa. Veden korkeudet Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden. Syynä ovat vähäluminen talvi, kevättulvan puuttuminen ja alkuvuoden vähäiset sateet. Viime viikon sateet helpottivat kuivuutta vain hetkellisesti, eikä suurten järvien tilanteeseen tullut merkittävää muutosta. Viranomaisten mukaan vedenpinnat pysyvät alhaalla ilman uusia runsaita sateita. Myös pohjavedenpinnat ovat laskussa poikkeuksellisen aikaisin ja kuivuuden pelätään lisäävän kaivojen kuivumista kesän aikana. Ylöjärveläislapset pääsevät istuttamaan kaikkiaan 1000 puuta Metsäkylään, Asuntilaan ja Viljakkalaan tämän ja ensi viikon aikana. Puunistutuskampanja on kokeilu, johon kaupungin metsäasiantuntija on valinnut 4 aluetta, joihin sopisi lisää puita. Puita istutetaan Metsäkylässä koulun viereiselle tontille, Asuntilassa puut istutetaan Suolaniittyyn ja Kauraslammen koulun Veittijärven toimipisteen kentän taakse. Viljakkalassa lapiot isketään maahan Ansonmäen kentän takana. Puiden istutuskampanja on osa kaupungin hiilineutraali Ylöjärvi-työtä ja luonnon monimuotoisuustyötä. Tampereella Messukylän kirjasto suljetaan kesällä ilmastointiremontin vuoksi. 7 viikon sulku vaikuttaa lainojen eräpäiviin ja varausten noutoon. Messukylän kirjaston sulku alkaa keskiviikkona 17. kesäkuuta ja kirjasto avataan asiakkaille tämänhetkisen tiedon mukaan keskiviikkona 5. elokuuta. Kirjastossa ei ole sulun aikana palvelu eikä oma toimi aukioloa. Myös kirjaston palautusluukku on poissa käytöstä koko remontin ajan. Lainoja voi palauttaa mihin tahansa muuhun pikikirjastoon. Messukylän kirjastosta ennen sulkua lainattujen aineistojen laina-aikaa pidennetään automaattisesti elokuulle. Tampereen taideratikka on saanut jälleen ylleen uuden teoksen. Kuvataiteilija Maija Hahdon Ankkaratikka-teos alkaa näkyä Tampereen katukuvassa tästä päivästä lähtien. Teos sisältää iloisen värisiä, mutta vakavailmeisiä ankkoja. Lisäksi taideratikan sisälle on ilmestynyt pieniä ankkojen räpylöiden jälkiä. Ankkaratikka-teos on kuvataiteilija Maija Hahdon käsialaa ja se on esillä vuoden verran tästä päivästä alkaen. Miesten superpesis jatkuu tänään Tampereella, kun Manse PP saa vieraakseen Imatran Palloveikot. Manse lähtee otteluun sarjan kärkipaikalta, kun sillä on koossa 13 pistettä 6 pelatusta ottelusta. Imatra on kolmantena, kun se on saalistanut 9 pistettä 5 pelatusta ottelusta. Illan peli Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi pilvistä ja heikkoa vesisadetta saadaan yleisesti. Iltapäivällä sää poutaantuu ja osittain myös selkenee. Illalla saatetaan kuitenkin saada ukkosta. Lämpötila nousee iltapäivällä 20 asteeseen. Idän ja koillisen väliltä käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Alle 3-vuotiaiden lasten huostaanotot lisääntyivät viime vuonna 9%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Huostassa oli vuoden aikana yhteensä 292 alle 3-vuotiasta lasta. Myös avohuollon asiakkaana olleiden pienten lasten määrä kasvoi 10%. THL:n mukaan taustalla voi olla lapsiperheiden lisääntynyt kuormitus tai viranomaisten aiempaa herkempi puuttuminen tilanteisiin. Yhteensä kodin ulkopuolelle oli viime vuonna sijoitettuna reilut 17 000 lasta, eli suunnilleen saman verran kuin aiempina vuosina. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Määrä on lähes sama kuin viime vuoden vastaavana aikana ja yli 20 kirjausta suurempi kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkuista liittyvistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella, mikä korostaa ilmiön painottumista Etelä-Suomen vilkkaimmin liikennöidyille rataosuuksille. Oriveden kaupunki myy omistusosuutensa kaukolämpöyhtiö Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle 5 miljoonalla eurolla. Kauppahinnan lisäksi kaupunki saa nettokäyttöpääomalaskelman ja nettovelkalaskelman mukaisen määrän kaukolämpöyhtiön varoista. Oriveden kaupungin hallitus hyväksyi Loimuan ostotarjouksen eilisessä kokouksessaan. Kaupungin valtuusto asettui jo aiemmin myynnin kannalle. Vesilahden kunnanvaltuusto käsitteli eilisessä kokouksessaan sateenkaariliputusta koskenutta kuntalaisaloitetta. Aloitteessa esitettiin Pride-liputusta koulujen ja kirjaston lipputangoissa toukokuun puolivälistä juhannukseen. Kunnanhallitus oli esittänyt Pride-liputuksen aloittamista Vesilahdessa, mutta valtuusto hyväksyi äänin 14-7 muutosesityksen, jonka mukaan kunta huomioi kaikki vähemmistöryhmät liputtamalla Suomen lipulla kansainvälisen suvaitsevaisuuden päivänä 16. marraskuuta. Samalla aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä pilvinen ja pääosin poutainen. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin tulla. Iltapäivän aikana sää selkenee. Huomenna lisäksi luvassa kohtalaista lounaistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 14 ja 18 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. No, löytykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ykkösiä.
1: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Virtain kaupunki ei näe perusteita osallistua valtiovarainministeriön esittämään erityiseen kuntajakoselvitykseen, joka liittyy Ähtärin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen ja arviointiryhmän ehdotukseen kuntarakennelain 16a pykälän mukaisen menettelyn käynnistämisestä. Kaupungin arvion mukaan selvityksen käynnistämiselle ei ole osoitettavissa kuntarakennelain edellyttämiä toiminnallisia, taloudellisia tai alueellisia perusteita. Mahdollinen kuntaliitos Ähtärin kaupungin kanssa tai Ähtärin ja muiden kuntien muodostamassa kokonaisuudessa olisi Virtain näkökulmasta erittäin haasteellinen ja kokonaisvaikutuksiltaan kielteinen. Virtain kaupungin näkemyksen mukaan alueen elinvoimaa tulee vahvistaa ensisijaisesti palveluyhteistyötä kehittämällä, ei pakkoliitoksilla. Alle 3-vuotiaiden lasten huostaanotot lisääntyivät viime vuonna 9%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Huostassa oli vuoden aikana yhteensä 292 alle 3-vuotiasta lasta. Myös avohuollon asiakkaana olleiden pienten lasten määrä kasvoi 10%. THL mukaan taustalla voi olla lapsiperheiden lisääntynyt kuormitus tai viranomaisten aiempaa herkempi puuttuminen tilanteisiin. Yhteensä kodin ulkopuolelle oli viime vuonna sijoitettuna reilut 17 000 lasta, eli suunnilleen saman verran kuin aiempina vuosina. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Määrä on lähes sama kuin viime vuoden vastaavana aikana ja yli 20 kirjausta suurempi kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkuista liittyvistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella, mikä korostaa ilmiön painottumista Etelä-Suomen vilkkaimmin liikennöidyille rataosuuksille. Oriveden kaupunki myy omistusosuutensa kaukolämpöyhtiö Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle 5 miljoonalla eurolla. Kauppahinnan lisäksi kaupunki saa nettokäyttöpääomalaskelman ja nettovelkalaskelman mukaisen määrän kaukolämpöyhtiön varoista. Oriveden kaupungin hallitus hyväksyi Loimuan ostotarjouksen eilisessä kokouksessaan. Kaupungin valtuusto asettui jo aiemmin myynnin kannalle. Vesilahden kunnanvaltuusto käsitteli eilisessä kokouksessaan sateenkaariliputusta koskenutta kuntalaisaloitetta. Aloitteessa esitettiin Pride-liputusta koulujen ja kirjaston lipputangoissa toukokuun puolivälistä juhannukseen. Kunnanhallitus oli esittänyt Pride-liputuksen aloittamista Vesilahdessa, mutta valtuusto hyväksyi äänin 14-7 muutosesityksen, jonka mukaan kunta huomioi kaikki vähemmistöryhmät liputtamalla Suomen lipulla kansainvälisen suvaitsevaisuuden päivänä 16. marraskuuta. Samalla aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä pilvinen ja pääosin poutainen. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin tulla. Iltapäivän aikana sää selkenee. Huomenna lisäksi luvassa kohtalaista lounaistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 14 ja 18 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Punakynällä oikein merkattu siis.
4: Moritonki!
3: Moro!
5: Ei voi mennä sekaisin.
4: Kuuluisa näyttelijä ja julkis Esa Latva, eijö?
5: No, hyvä Esa.
4: On juvannut reenaan ensi teatterikesää silmällä pitäen semmoista niin sanottua pantomiinia, missä se musta kerrasto päällä naama valkoksessa kalkittuna vääntelee käsiä ja mulkoilee. Ja yleisön pitäisi sitten muka siitä arvata, mitä se niinku tarkoittaa.
5: Mitä se tarkoittaa?
4: Pantomiini, en tiedä jotain.
5: Niin,
4: mulkoinen.
5: Niin, se pitäisi arvata.
4: Käsillään kaikki.
5: Ei sano mitään.
4: Ei mitään, se on ihan hiljaa vaan.
5: Vittu kaiken näkö.
4: Pantomiini.
5: Pantomiini, sillä on housuissa.
6: Elintarvikevirasto on antanut huomautuksen melkein kaikille tamperelaisille juokakaupoille. Kerta useampien hygienia-olosuhteissa oli aihetta huomauttamiseen. Melkein poikkeuksetta kaikkien juustohyllyssä oli pahastikin homehtuneita juustoja, lihatiskillä huonosti kypsytettyä taka jopa täysin raakaa lihaa, sekä kaiken vakavimpana rikkomuksena joissakin kaupoissa oli saatettu pitää myytävien elintarvikkeiden joukossa jopa kuolleita kaloja.
4: Olkkonen on tänä vuonna kiinalaiselta horoskooppimerkiltään Mannisen Mika.
6: Yksi nekalalainen jakkari, joka nimeä en nyt viitti sanoa, kun on varmaan taas itsekin siellä kuuntelemassa korva pitkänä. Manaili tuo yksi ehto, että saamari kun nuorempana ei ollut rahaa ostella mitään vehkeitä. Ja nyt sitten vähän vanhempana, kun on piha täynnä servoletteja ja moottoripyöriä, niin nyt joutuu sitten vartoileen, että se leviäis joskus sen verran, että pääsi sittenkin kokeilemaan niitä.
4: Niin.
6: Ei oo hyvin ikään.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän jätehuoltoasiaa.
6: No mikä nyt?
4: Lassila ja Tikanoja toivos, että ne syötävät jätteet, niinku perinankuoret niin, ja kuivat leivänkannikat, pistettäis siihen niitä varten varattuun biojätepunttuun.
6: Niin.
4: Ettei niillä siellä muitten joskien seassa lihotettais vaan jottia. Ja sinne,
6: okay.
4: Niin näin on. No niin, se on moro.
6: Maritonkin, näin on.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
7: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirtain kaupunki ei näe perusteita osallistua valtiovarainministeriön esittämään erityiseen kuntajakoselvitykseen, joka liittyy Ähtärin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen ja arviointiryhmän ehdotukseen kuntarakennelain 16a pykälän mukaisen menettelyn käynnistämisestä. Kaupungin arvion mukaan selvityksen käynnistämiselle ei ole osoitettavissa kuntarakennelain edellyttämiä toiminnallisia, taloudellisia tai alueellisia perusteita. Mahdollinen kuntaliitos Ähtärin kaupungin kanssa tai Ähtärin ja muiden kuntien muodostamassa kokonaisuudessa olisi Virtain näkökulmasta erittäin haasteellinen ja kokonaisvaikutuksiltaan kielteinen. Virtain kaupungin näkemyksen mukaan alueen elinvoimaa tulee vahvistaa ensisijaisesti palveluyhteistyötä kehittämällä, ei pakkoliitoksilla. Alle 3-vuotiaiden lasten huostaanotot lisääntyivät viime vuonna 9%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Huostassa oli vuoden aikana yhteensä 292 alle 3-vuotiasta lasta. Myös avohuollon asiakkaana olleiden pienten lasten määrä kasvoi 10%. THL mukaan taustalla voi olla lapsiperheiden lisääntynyt kuormitus tai viranomaisten aiempaa herkempi puuttuminen tilanteisiin. Yhteensä kodin ulkopuolelle oli viime vuonna sijoitettuna reilut 17 000 lasta, eli suunnilleen saman verran kuin aiempina vuosina. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Määrä on lähes sama kuin viime vuoden vastaavana aikana ja yli 20 kirjausta suurempi kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkuista liittyvistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella, mikä korostaa ilmiön painottumista Etelä-Suomen vilkkaimmin liikennöidyille rataosuuksille. Oriveden kaupunki myy omistusosuutensa kaukolämpöyhtiö Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle 5 miljoonalla eurolla. Kauppahinnan lisäksi kaupunki saa nettokäyttöpääomalaskelman ja nettovelkalaskelman mukaisen määrän kaukolämpöyhtiön varoista. Oriveden kaupungin hallitus hyväksyi Loimuan ostotarjouksen eilisessä kokouksessaan. Kaupungin valtuusto asettui jo aiemmin myynnin kannalle. Vesilahden kunnanvaltuusto käsitteli eilisessä kokouksessaan sateenkaariliputusta koskenutta kuntalaisaloitetta. Aloitteessa esitettiin Pride-liputusta koulujen ja kirjaston lipputangoissa toukokuun puolivälistä juhannukseen. Kunnanhallitus oli esittänyt Pride-liputuksen aloittamista Vesilahdessa, mutta valtuusto hyväksyi äänin 14-7 muutosesityksen, jonka mukaan kunta huomioi kaikki vähemmistöryhmät liputtamalla Suomen lipulla kansainvälisen suvaitsevaisuuden päivänä 16. marraskuuta. Samalla aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä pilvinen ja pääosin poutainen. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin tulla. Iltapäivän aikana sää selkenee. Huomenna lisäksi luvassa kohtalaista lounaistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 14 ja 18 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Veikkausliiga jatkuu Tammelassa. Keskiviikkona kello 18. Ilves FC Inter. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Virtain kaupunki ei näe perusteita osallistua valtiovarainministeriön esittämään erityiseen kuntajakoselvitykseen, joka liittyy Ähtärin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen ja arviointiryhmän ehdotukseen kuntarakennelain 16a pykälän mukaisen menettelyn käynnistämisestä. Kaupungin arvion mukaan selvityksen käynnistämiselle ei ole osoitettavissa kuntarakennelain edellyttämiä toiminnallisia, taloudellisia tai alueellisia perusteita. Mahdollinen kuntaliitos Ähtärin kaupungin kanssa tai Ähtärin ja muiden kuntien muodostamassa kokonaisuudessa olisi Virtain näkökulmasta erittäin haasteellinen ja kokonaisvaikutuksiltaan kielteinen. Virtain kaupungin näkemyksen mukaan alueen elinvoimaa tulee vahvistaa ensisijaisesti palveluyhteistyötä kehittämällä, ei pakkoliitoksilla. Alle 3-vuotiaiden lasten huostaanotot lisääntyivät viime vuonna 9%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Huostassa oli vuoden aikana yhteensä 292 alle 3-vuotiasta lasta. Myös avohuollon asiakkaana olleiden pienten lasten määrä kasvoi 10%. THL mukaan taustalla voi olla lapsiperheiden lisääntynyt kuormitus tai viranomaisten aiempaa herkempi puuttuminen tilanteisiin. Yhteensä kodin ulkopuolelle oli viime vuonna sijoitettuna reilut 17 000 lasta, eli suunnilleen saman verran kuin aiempina vuosina. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Määrä on lähes sama kuin viime vuoden vastaavana aikana ja yli 20 kirjausta suurempi kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkuista liittyvistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella, mikä korostaa ilmiön painottumista Etelä-Suomen vilkkaimmin liikennöidyille rataosuuksille. Oriveden kaupunki myy omistusosuutensa kaukolämpöyhtiö Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle 5 miljoonalla eurolla. Kauppahinnan lisäksi kaupunki saa nettokäyttöpääomalaskelman ja nettovelkalaskelman mukaisen määrän kaukolämpöyhtiön varoista. Oriveden kaupungin hallitus hyväksyi Loimuan ostotarjouksen eilisessä kokouksessaan. Kaupungin valtuusto asettui jo aiemmin myynnin kannalle. Vesilahden kunnanvaltuusto käsitteli eilisessä kokouksessaan sateenkaariliputusta koskenutta kuntalaisaloitetta. Aloitteessa esitettiin Pride-liputusta koulujen ja kirjaston lipputangoissa toukokuun puolivälistä juhannukseen. Kunnanhallitus oli esittänyt Pride-liputuksen aloittamista Vesilahdessa, mutta valtuusto hyväksyi äänin 14-7 muutosesityksen, jonka mukaan kunta huomioi kaikki vähemmistöryhmät liputtamalla Suomen lipulla kansainvälisen suvaitsevaisuuden päivänä 16. marraskuuta. Samalla aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä pilvinen ja pääosin poutainen. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin tulla. Iltapäivän aikana sää selkenee. Huomenna lisäksi luvassa kohtalaista lounaistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 14 ja 18 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Punakynällä oikein merkattu siis.
4: Morjettonki!
3: Moro!
5: Ei voi mennä sekaisin.
4: Kuuluisa näyttelijä ja julkis Esa Latva, äijö.
5: Hyvä Esa.
4: On juvannut reenaan ensi teatterikesää silmällä pitäen semmoista niin sanottua panttomiinia. Missä se musta kirjasto päällä, naama valkoksessa kalkittuna, vääntelee käsiä ja mulkoilee. Ja yleisön pitäisi sitten muka siitä arvata, mitä se niinku tarkoittaa.
5: No mitä se tarkoittaa?
4: Panttomiini, en tiedä jotain.
5: Niin, mulkoilee. Niin, pitäisi arvata.
4: Eikä
5: sano mitään.
4: Ei mitään, se on ihan hiljaa vaan. Panttomiini.
5: Panttomiini, sulla on housuus.
6: Elintarvikevirasto on antanut huomautuksen melkein kaikille tamperelaisille juokakaupoille. Kerta useampien hygienia-olosuhteissa oli aihetta huomauttamiseen. Melkein poikkeuksetta kaikkien juustohyllyssä oli pahastikin homehtuneita juustoja, lihatiskillä huonosti kypsytettyä taka jopa täysin raakaa lihaa, sekä kaiken vakavimpana rikkomuksena joissakin kaupoissa oli saatettu pitää myyntiä.

0: Pyytävien elintarvikkeiden joukossa jopa kuolleita kaloja. Yi,
1: Olkkonen on tänä vuonna kiinalaiselta horoskooppimerkiltään Mannisen Mika.
0: Yksi nekalalainen jakkari, joka nimeä en nyt viitti sanoa, kun on varmaan taas itsekin siellä kuuntelemassa koreva pitkänä. Manaili tuo yksi ehto, että saamari kun nuorempana ei ollut rahaa ostella mitään vehkeitä. Ja nyt sitten vähän vanhempana, kun on piha täynnä servoletteja ja moottoripyöriä, niin nyt joutuu sitten vartoileen, että se leviäisi joskus sen verta, että pääsisi itsekin kokeilemaan niitä.
1: Niin.
0: Ei oo. Hyvin ikävä.
1: Ja sitten vielä lopuksi vähän jätehuoltoasiaa.
0: Ha, no mikä nyt?
1: Lassila ja Tikanoja toivois, että ne syötävät jätteet, niinku perinankuoret niin, ja kuivat leivänkannikat, pistettäis siihen niitä varten varattuun biojätepunttuun.
0: Niin.
1: Ettei niillä siellä muitten joskien seassa lihotettais vaan rottia.
0: Ja no, sinne... Okay.
1: Niin, näin on. No niin, se on moro.
0: Maritonkin, näin on.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
3: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä Kaksio, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Contact Lieben, Klausen, Globen.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Punakynällä oikein merkattu siinä.
4: Moritonki!
3: Moro!
5: Ei voi mennä sekaisin.
4: Kuuluisa näyttelijä ja julkis Esa Latva, äijö.
5: Hyvä Esa.
4: On juvannut reenaan ensi teatterikesää silmällä pitäen semmoista niin sanottua pantomiinia. Missä se musta kerrasto päällä, naama valkoksessa kalkittuna, vääntelee käsiä ja mulkoilee. Ja yleisön pitäisi sitten muka siitä arvata, mitä se niinku tarkoittaa.
5: Mitä se tarkoittaa?
4: Pantomiini, en tiedä jotain.
5: Niin,
4: mulkoilee.
5: Se pitäisi arvata.
4: Ei
5: sano mitään.
4: Ei mitään, se on ihan hiljaa vaan. Pantomiini.
5: Pantomiini, sulla on housuissa.
6: Elintarvikevirasto on antanut huomautuksen melkein kaikille tamperelaisille juokakaupoille. Kerta useampien hygienia-olosuhteissa oli aihetta huomauttamiseen. Melkein poikkeuksetta kaikkien juustohyllyssä oli pahastikin homehtuneita juustoja, lihatiskillä huonosti kypsytettyä taka jopa täysin raakaa lihaa, sekä kaiken vakavimpana rikkomuksena joissakin kaupoissa oli saatettu pitää myytävien elintarvikkeiden joukossa jopa kuolleita kaloja.
4: Olkkonen on tänä vuonna kiinalaiselta horoskooppimerkiltään Mannisen Mika.
6: Yksi nekalalainen jakkari, joka nimeä en nyt viitti sanoa, kun on varmaan taas itsekin siellä kuuntelemassa koreva pitkänä. Manaili tuo yksi ehto, että saamari kun nuorempana ei ollut rahaa ostella mitään vehkeitä. Ja nyt sitten vähän vanhempana, kun on piha täynnä servoletteja ja moottoripyöriä, niin nyt joutuu sitten vartoileen, että selviäis joskus sen verran, että pääsis itsekin kokeilemaan niitä.
4: Niin.
6: Ei oo hyvin ikään.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän jätehuoltoasiaa.
5: Aha, no mikä nyt?
4: Lassila ja Tikanoja toivois, että ne syötävät jätteet, niinku perinankuoret niin, ja kuivat leivänkannikat, pistettäis siihen niitä varten varattuun biojätepunttuun.
5: Niin.
4: Ettei niillä siellä muitten joskien seassa lihotettais vaan rottia. Ja sinne, niin näin on. No niin, se on moro.
5: Maritonki, näin on.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyy tähän.
7: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.